0: New World in the Morning. Det var Roger Whittaker.
1: Det her er Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.

0: Du lytter til Tæt på Ækvator med Christina Bjørn.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.